mare ba ma da ba ba ga ri sa di sa ba ba ga ri sa di bu ba ga ri sa ta ta ta ri di bu ba ba ga ga ri sa di ga ri di su su sa na da bu ba ba ga ri sa su da bu ba ba da ba ba ga ri sa di